Yamobo, David Iba. Na yesu bisa wonsa. Moji ni se metu mi ayewe yi. Amo bua ne se hani owure. Ya jiji o se ube tu mi aye. Ena yesu tini nisa. Odika wone ni chira wonsa. Senia

sɛ ewiase nyinaa edi enanom edai sɛsɛ ye hu adwumason ene wɔda enanom edai ne di edema ebusua ene omamu ne nyinaa ne sɛ nti sɛsɛ omanfo edi akomakro odokro eso enanom esɛ ne sɛ wɔnom esombo.

Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio. Kakamio, minoka kamio.

Mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi